0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoro a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Nkwala adam marwa to ba kwa ni taba mo de ke da to ba ce kenga e ce kenga ka ka to tani ti ya ta karba me fata ga do ka jo da tana me ya ta tare teni na me ko samuran da buri ya to mi da ya kwa mbo ta dan ne babo to da ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ya ta fi tara ni na ni ka ba ye ni ya fi tara di ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga baba to da jana pa mu ta mu ti ya ku ti ga kwa ta to ko ta mu ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta mu ti ya ku ti ya kwa ta jan ni ke bi ku ta mu ku ti ga ku ti kadani ye tu ta mu ye mu ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti da ku ta mu be ni karabu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo ti te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ti ga di wa mo ma ta ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ko ba a du wa ra mi ya ka do ta wa la pi mo mo da ban ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do kwa na de do la ta ni.